0: Estación de clásicos. Frecuencia de sonidos pop. Y rock. Señal de éxitos de nuestra generación. Continente Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».